0: 信頼できるクラブに出会えたことと、子どもたちや保護者の方と毎年共に成長進化していけてるという実感があるということです。また広州は開放的な都市であり、多くの友人と知り合うこともできましたし、大切な彼女と巡り合うこともできました。
1: ビジャオネがもう夫婦だ感じ。

0: サッカーと人生は同じようなもので、常に試合に勝ち続けることはできませんが、諦めず挑戦し続けることで自分を成長させ続けることはできると思っています。
1: 私は挑戦する人生が好きで、他の人から見れば少し無謀な挑戦だとしても、チャレンジャー精神を持って諦めずに目標に向かって突き進むことに意味があると信じています。何気ない日常に花束も。現代サッカーの発展はすでに100年以上もあり、私たちの子供たちも目標を持って挑戦し続けることで、サッカーの発展と同じようにより良い進歩と未来が待っているの。